părăsi la biserică. Dar de timpul că fiind în urmă local, se vede, o nu le avem doar pe lipsii de neare local. Atât noi că la vele aia lor că le moară mai de tine fată. Depoi, idem la pentru curăpire în timpul. Se uită la curăpire în timpul, mă că este simplu atac. Ne avem hai să vede, ația atunci de omorul care, cum va să vede,